0: Enti nura emergency fund asha ateki off.
1: Yeah.
0: Enti no sugar the four munina mohunu de course dinshi say ya ubi free mwa emergency na yajeje 10 euro no enra emse tumadino asha see we ne fapima data sisi first year I see ena yediye enya data no eninti minim se mrepemu no msadi ya kano no omudi data ni nyina babu gwa bonti platform no so mwa motue nyina ne wana yefa muye late ya yaje omo
1: penalty
0: pan friends aswode sika ni nyina no omudi ni nyina babu gwa platform no so na mwa mopese mubu akonta na transparent ye adwuma na yaji hyehyeye no tum yi no na ehu ema asem na obi enya ho asem ka no emse panifo muda jumedina no omudini nyina ba begu abontene na anye ye because oye ade na oyi ni ye a nya obi nya okumpu na obeka
1: amamfo ne bedi ho
0: ada ha ne ma no di gu abontene eda ho ada pete mu a ubi a na no pena simbia no obo odin ani hweso a onya bibia enkan famu ni se mpanifo a omudi ani mu no ombe ye ni sa na mu amu wechi a mo hu ni se ade fefe se ye koso no mu ba mu asodin sika no nyina ka bu mane ye 60 euro no mu kotua a minim se maybe it's a question because he says it's here no omo a yinyina say yinyina say ye media chi yinyina ye ka ho bi na say bi ho no ma na mi bisa
1: okay no problem
0: omo a
1: say na minim no make my
0: you a anya you know she see ya we first one I shall see e bi na binim ba say na omo nim e say binim ba hu say she see the ade no agina brane na on person be wura mu a minim se e ye 60 euro na omo ebeji sa ni pana right me boa
1: aha
0: enti no se okay
1: the tin se kakra minim ni se eno akra na tin se after presentation no eni pa mi eno kon e comfort me ne e obafia
0: yeah
1: e ma me chirechire omo mu na ye nhye no so se sa fund we no any foot bia
0: antina me bisa sa
1: any foot bank I bia se ye obi e wo bank details bia ye tuesika to mo o ma ye ne se se bibisi a na ye jijiska nemom no de eye ye ne se eye sa obje amantem sika eye amantem sika
0: na aso din sika
1: na sorry ano na I think se ye behwe na afeni ahunu ba bia de beto so te ase busuafo na me kan nyina ne se sebi ye ya na gidie ene hia so no nti ade we no eya ade a aba mastugard man nyina me me de anka me nko anka sebi o ye gana ni na uti krom hanko ade anka me nyi ho mfrim because there be ya na me kan ne se bibia timisi o te ase why na gidi se me amenua o sei ebe ye beti so be free mu
0: yeah,
1: what you yeah, because yeah. And the nyame hye bibia betimasi and the sia se bi se no ano se metumu se nka stuga de man nyina kra no e na e wo sa ayimu a
0: ayimu
1: a tin se nka
0: ye be funk se
1: what you anka sika kase pa so na enzo no bibia mu no se bi nipa bi na hye ase e ma etimi akoso enti ma obia nya sebi o trimopo bi se ya jisika bi na obia kodi ana obi da bi ensida because me dia pa
0: enti si ya no se obi betu aso jisika eno no se sika no omo de ka we hu ana se omo eye no separate
1: yeah eno no na I think se I'm say jama kwaku aji enipa bi aya na omo register e oti ase nti sa e ni dem so omo de ato ho ansa na o maka ho asem dem nim no
0: okay.
1: Because
0: dem bi sa na se se si ya we yesi no ama fo bebria o pese on ba mu no sa so din sika no e na omo e ba betu ya sisi nti en na mbija se yenye foto ento no sa sika no se eno no nti na me bisa sa ekusa no e bia na e wo bia gbe mo
1: ya nti eno na me ka se after this no panyimfo betma se o to ya sisi si ya no on se before no de na e wo mo le stay din no nipa bebre bi kura no yi omo frame
0: bi kura won ma na ni se bi kura na bi kura won ti
1: ya I think say some time ago sa social media ya emso obi ade ya bi ba so ma nipa no bebre yi o mu firi and you say say ni dia I think say I feel na data na ankasa no
0: because more motia no
1: o mo motia no sa na ti nti I feel na data na ba nti ni me meka ne say ma obi aya me sisu e wo mu say krom han nipa sikase bebre akoso ma nipa bi abama bu o ti ase ya by way dia me di ho adanse eno akra me catch sister ba ko ne no obriman fanum na me ka jen say to me no sa ayi we no e ye better because obriman fan every month bi an ye tria 15 euro what you say BBC ya ye ma 3000 and to fun say we no say BBC ya unko tria sika bia e bi BBC ya utria 10 euro kra na what you say is far better
0: and as
1: you
0: nya number na tutu wa
1: so
0: what you say ke we great
1: enti no mo bi aya me hyehye no se se bi obi bedu obi sika enya ni mada because ye no de amonim se de me misi because me de sika se me de o me mpese obi bebu obi kwase enti no de meka ne se aya de papa enti obi amfa no honyim because
0: me the same thing me ko bi amu bi ano me ni e che ne ko de ni
1: o de obusa asante ni ofo a se bi nya ha na me betena na me ye because tama me ba betena ko nya so asema me kan ne se me make sure se me busika enzo nya me so adom ti no ano so so ye gusu a e bo ho ban ya bi aso ko so nti se bi se uni a no o pese o ba e be do ho ba dom sa e ko ya we na enye ku e ye sugar ni nyina de ye sugar ni ade nti no se BBC a nanka ye onipa be 1000 kra na imagine kesen o de ase nke ye no ma bebre se bi nke bi kra na ensan bi kra o ha nka obi e mo o de ase en cos ni ye ye nya ya die nua no kofie bi ya nya kakra to ha nti nka efe nti mesre de ehwehwa no no abusua ne ni ani ho ni nua me de me se me ko Ghana pa eye kura kase ye ko yi na awre ho se ensa abode ne ba wa bi a me wife odisika ko mani nua no mo ne bon san ho enso no ensa abode ye ba ye no ni se abuchire fo ye a mo ba ye a ne se bi o Europe na nti sa
0: omosi si omutivo
1: o ti ase o mo na eji nti no se o ti ha na se sebi ye ye bibi no amfa ho anyimu a me papa afia so dimi no kan o se me kwa na me bai o ti ase Ghana no a oni abusua kure mu so abusua so nka ho dia na se se
0: why you want to be
1: anti ye besre sebi mpanyimfo e wo mbi enti nya se bi a kofi ba kon ana se enkwada bi ene omo ya ade na sebi yeja David abi enti sa enti obi a na o se ma me kan se mo se ya ne kuro mo duru ba bi a sebi obi di ade pa bi kura ba enipa bi ho ahe me no me ne amon kasa me we nkasa enti no onya tidi ne kura de ene na chese ene ya
0: se no de ya
1: chete ase enti ye besre sa no ma we nim nyina no mo ye nyim firi akwan mo na ye hunu se ade ana abakrom na ya ade papa amo tru se ebi eno akakre kura na eba e otu se e bobo ano ma bebre so enti ye besre obi amfa no honyim na sika de obi nkodu obi sika ene de ye nnum nyina na ye nhwe ma service ano ma no enko na wochina no ya bobo obi so bo because me ka se bremen fan me a me ne nana stugard hene nyan sem bebre ne ba kana wa fidie so wote ase enso na ne no ekuoi ejina ne na so pintin a ebi enhyehye kura no ho first no kura no a na yetua or the same 5 euro no ene yetua 15 euro so amamfo wo gidie wo mu a ene sika na da ho putu a ye betima di aya de papa bi ye gususu aye ye koyene nti ye besre sika sem de sebi obi medu obi sika sebi ominua ye tehe enyame ada roma yeye adwuma kakra kakra oti ase enye se bibi na obi bebo obi dia bese obi din eni nti no me ka se bibia no ekono
0: edin bod edin dia nipa waja pote nyina eni din ya edin dia ya udin ya wa birthday dia omo bi se no
1: oti ase nti bay bima fan e minia e man fo kika na sika na se nse enso ne ne no obi owoku num bia di ho adanze ese se sika no obi antoche a eda ho kama enti dia also obi a
0: na no na obi bi sa me ho asem se opese obedon na ote ho nsem achi enti no e choda mumbo ho de ruma omo a enimu no obi bi sa me e wo sa ade no yeah na me me ka chi ni pa na se e da so
1: oh eya juma kama
0: enti e choda mumra e na
1: ya beba
0: enkomo
1: ya beba
0: because yeah ehia because yeah eti kromo ya na ye na yesu ma mum
1: ko sia o
0: yeah enti ye dane e tu ho no ye nsisi ye chi ya na ye di how be e tu wona e bi ja ho no e ho enti no
1: issue we ne ya de a me no se na eya medadwene pa ye mini nana edujamfe ya yesu gade hene san se se bio obi kan se yenom de ya tihe o oti ase ye nti se ya ade no kra no ma ensem bibire kra na etiti ye se se bi mi ameka ya mi yesu ya se enu ayi we do sika na 500,000 na nipa miensa akoche na se se bio
0: kroma
1: nipa miensa ko disika yetimi ba akutimi nya asem ma mienu ne namo ote ase enzo no
0: omo mwa
1: no ye sabi ye tv ote ase enti ya ade a meka ene wo afidie so se Bremen fantasy ka prekura ni ho a ahwere obi a wo fan no bi a no su di ho adanse se sika obi atua bi a no oh na ye gususu a ye jiji a ye tua enti abusu afo me na line ken o se se enipa nyina danemo a danemo bi wa hwi a ya betwawe enti ye nyina no se ye se ye kwa mom ye nyina ni akire na se bibi si na afi no kan o so watimi anya ho a ibi no aka enti
0: o dia by dia ma me bisa kakra na e mo matiefo enti se obi pese oba bereavement farm no at now ya ninje se ene se
1: okay dia tin se on se fan na ye ye ache
0: so obi abakro mo afofro
1: obi abakro mo afofro pese oba mo dia enti a me kan se ye ye ache ne se ye tries kana bebre o ti ase ye enti oba ye be hwe o age no so no I quite remember me yani ya sister ami afra kuma am say me nua banti me boni di anya hwe yani nyina na open to call ni
0: yeah
1: yani sister e ba no obetue a 500 euro
0: and
1: na obestarte you know because ya tries kana ko akiri o tia say sika we is car say bibi si a ya de ma so no and this all ba ya be hwe age no
0: yeah
1: na fe no watua you know na bosumi bi a no so watua said yeah
0: monya mo ho de wuro na mo fa metutudwa because e binu ho no ma o mo pepa se mo do mo jija e wo sa kwa no so aha
1: nti ye
0: wo ho nyina
1: ye baba na won se ye kan we no so sa emergency ye nso no eno so na so register no so bi put it as here because da bia na me kan
0: se
1: so nti imagine so de se bibi krasi na wo gye hampemian sa na wo de wo gye hampemian sa so awe de just a body no why ye ho adwuma
0: bi ya wo sisi wachi ya
1: ja busia bi kra na wo gye oni wo ni da so se anya bia no so nti eya ade a se bi eya ade pa imagine se wo koye normal insurance sika 15 euro na yetua no obetua ebitua 50 no ne 40 something a month what you say and the what you say sila it was okay because finance eh sika bi na auto to baby but dan kwa me bi ne fa so bi baba so so nti abuji afọ ye kan yin na no ye wo insurance yo au ka bi wa ada ibi wo insurance baby we su su ye ye ni aso ye insurance I imagine say na no
0: e bi se kwakwakwa e fe ne kwakwakwa
1: na no me ne me ready e bi a obi betua bi o ti ase e no obi atu obi atu also insurance ne se we ne ye insurance a o ye for wa o abusia
0: yeah o di e je wa o abusia
1: o di am finance me am ni age osu ye ma me nua ba la to free money se bi o free money so no bi bia na o ne ye de boa no o ti ase nti ye se ye ye sa de no etime de boa abusia ne nchiri ma we ye yeah
0: ni part of from wa e sika na ye di ep
1: imagine ase ye no de roughly be 5+ 5,000 plus o the infant base 6,000 krona say be kroma ho na o say sika we
0: that
1: na na
0: be say sika ho to 6,000
1: ya fanya honyi ja so ho but ya ne no ma bua ye buya ne go so me de me yo me so me da bi because why why insurance krona imagine say be bisia at the spot no this say o ye ho no ma answer what ya say we su de anya bia no pay kinkra na won sa kan ye ni odo nti abusua fo yesre we ya de a wo ye ama woni abusua ase bi se woni ho a nkyire ma no so ebetima bo mo nti obi amfa no nyi bibia mu sa fan mi ni we de me encourage amam fo se anye bia no sa fan mi ni we de fan odin shem na ebeboa
0: nti no ni amedi agaw no se next week no me pe answers se obi e wuram sisi a nia obeye se share da ho na a to a ya na ma calculate ni na
1: I think say listen no
0: na me di atu abonte ma matifo a sabri omujina ponu na chi a on pese on mo hwehwe sa ne ma no akiri kwan aha
1: ma me fa we nya I say em say last year and same BC, I'm about 3 years ago. Crowd say, "Wow, name same same BC see we chrome ha."
0: Yeah.
1: If I say be sa fund we nene aimoni na ano.
0: Yeah.
1: But nyamia da Roma. Yeah. Normal bebre anzo chrome ni pa kasa out ya say. But omo omo kasa ni ya omo omo ni fund num. And then boni pa bi anzo kasa bebre out ya say. I think say assemble nene da me ameti me abasti do ha me kan ho asem. Out ya say.
0: Say assemble sa fwa eni assemble pona BBC ya.
1: Se bio ha obi ho no anti bibi ase a omomoden se obebusa na yetimi a kire no mo because ya na se bi ase edin se e ya ote ase because ade na wo no e ade papa but enipa bi bo nipa bi anson ote ase enti no ema se bi obi okura na o se de o kan nipa bi person ba anson no na enam de obi aka a kire no enti no
0: se enti na ehuhia se munya platform a mode to dwa
1: ya
0: ma mubeji sa perception ni nyina afree ho
1: enti na na no mi si di su dia se o Ghana obia ni sika bia bibia da na kwam kama ende no se o pese ye mu akonta kura no sika da ho nyina no ye betimi e bu ho akonta de a kire wa ye hwese ye binya ese bi ye pe ba bi kura no a Ghana fo ye betimi hia m na nyina no ye betimi adibi atu ho anamo o te ase ne yetimi enti no bibia da na kwam kama kama na se de o ka no so a tin se after you know many na na be kasa na data na you know ho ya ntimi amakra be send ya ma na wa watimi ago tura atimi akirekire amamfo ma mo mate no ma se ji
0: everything for ene your program na na ba ha se dia na ayenkomo
1: na na
0: ntino ha ye di ye ho komo ye be boa yan kasa kasa ho komo di ene ba ye pa se sa ne mo nyina no ye de na die ma yenso a ye bre abrukyefo ye bo abusua ene adiade na ye bre sa na bibi beto ye e wa kwantum ha na nipo mbo ye beje omochiri ikuna na asiri no na nani akoye ntitentite ni nyina no ye boabo ye hosie jije ya ebe boa ye nse ba kufri mu a na afiva ba ko no ehia pa because bibi sia ni nyina kwa ko wisika sika ene yedi bibibia nti yetutu ye nema yie na se wo saa kwen so a bibisia na abusua no antimi am amre bibiri saa na ye izamo nti no hunya po ase mo amutie ye nyina no modimo adwene ba ha na de ye keke nyina no unimo a na wapekwan bi na wawuram se ne beya ebeboa wo daachi ne wona ubije wo machini
1: ana nipa no so onti bibia se e besre on musa ni nyabo trenchire ni mo on ze ayi aye kan e bi na kekan ona e o se bibi si wo ha ye ni nipa na tia ye nyabo tre na ye nyamre fine eye but on ze kroma ni yemfa body nto ho nche se wo be kro na ha kro ano a enye wo di kofi a ne bia mre bom kakra wo te ase ni nyina so se be sika sem on ze mdi ka ka se so kroma na bibi si a me dey minim dey me minim say bia obi of even 5000 than a comes from pass
0: and then me
1: and then me for dey me dey minim obi eh mo dey o dey say
0: maku maku
1: o dey say enti no ya na ya ahomte say enti no we ne ya dey a me fi say ye nyina na ye wuram a ebeboa because we no e ba sa no a nyame aduma wɔkyene abdua da ya wɔ so omukope bibia wɔ baabi adenda ansa na wɔtim de adena kofie wɔte ase enti no ya na nipa bi ka ona bibisi ha ha na yetie na wɔse nyabote fine ni nyina no eye de nanso esika wɔte ase kroma no body no yemfa nto wɔ nche na odube kofie ni nyina wɔse hu se wɔ ya ho no ma no enti ya srese ya na ebusuafo bi so nti no ma bi ase
0: so na na odi kanka nse wodi ene ni oyara nko bibia wotim bampo frumo a wani enna so aha ndi kremu so de ya ye ni se de expenses ayi ukrumu ha se de ya ya katwi asite ene ebusua ye bo omo bibisi
1: na amonia minim ni se se wodi body ni kofia na wodi usie na oha the same cost but me de to me ne de me hu se sabi fie ni fie otia se bu ayem fan se ba bi e kura ni pa no kura no because several ayi na me hunu ayi me ka se Mr. Anan Etam ayi guy bi near from Mohammed ofrimun e wo I saw kind
0: of baby and
1: I wo no one to ote I think se ayi how mad inside the hobby baby you could say just a car Mr. Anane etwia on the do baby call no one private money no no di twia saa de na otia say nipa ni bo omunim oh if you call Ghana kra no call north ni ade ade de you know ashes no e come our family ni ade so nti so we ni nyina na nka ade ni kofie kra na me fi say ahodwo hom so nti e best say say e normal bible o ha ya na e fi say bia
0: e to da ya mo omunim ho ayi kakra no e fa e ha ene fi die nyina no ye ten ni sa ankomo no
1: ya e bi
0: me ho say ya bi bi sa e beto ye
1: me ho say e fat ye mo sugar de hina baso na na du jam fi amo on say ya na krom ha na du ba bi na obi ya ade a ya ade papa na im say ye be bona baso no na mom no normal beer bibi ka tu e bi na
0: so
1: na because enye easy say obegya na obe we see na time kra na disa na ma we nem no enye asem keto akwa remember say me krom ni bi wo last year e wo Hamburg. Na yeah, see at the body na ne brothers back who UK na back so Sweden. Nti Sweden na me no communicate. Obaje dey say Hamburg ni pa kura wo di ade na nim kura ko kire say sie ni no. Ajo omo ji be 500 euro. So what? So they say nti me na na ye communicate ya ma. Na che say Hamburg no omo tua about 7000, omo se better nti e kodure no omo se 7000 something. What you say?
0: Eh, baby, I'm
1: ah, oh, my body in Bekogana. And so, I'm not sure if you're 2 months ago. I'm not sure if five something. No. Come be to me the body in a coffee or Hamburg. They are Kogana. Imagine. Yeah. So, and she, and no, maybe say, no, say, and two are, and now in a 2 hour, who said, yeah, and no, my city. And she, Messer, Nana, oh, yeah, Juma. So, because we be jawa da je kra telekroma telephone calls ne ade ade ne nye easy ti e best say ne nipa ye bia ne duba bia ye nche ne kra ne e mo na ba so no nso atimi aye no aye ama abroso nti say nipa say na free mo krom ha o mo atimi aye sa ade no e mi ase ye kra na ye ye yi na ono na adom so na ye timi nya sa opportunity no te before nanka e bro sa e ko be 7000 enum so enum 290 nene no atin se be 5 to 6000 eno no we betim do ade akona asum dia ba how could see no asase no bi auto yes ena no achi no so no be kwa kwa yeso adwuma wa nkoye e kura e betim abesama o sika de bebre ono nya sam ketwa
0: e ho adwuma do
1: o se ase nti no wonni mu a na akoye bibi ti se e bia office e bia e bibi akwa but nyame etoa ena ho se de esiti enti e besre abusuafo bibia ni na oni a onti ase a no abomode no abusane achime achirechiro mu na wa hwie na daachi obi abetim ato obi a ye wa abusuan se bio etoa
0: ese eda kwane de ese eda homa yinyina
1: sa enti ene no enkomo a ye die se bio ye di ema ye nyina ye ho eti ase ebu ho a enoma bi wa achire na adwene ene no ye baba enoma na wo ho akwanya wo ho obetima frɛ na de e hawo no obetima abusa na ye nim no ye bekyire na ye nim so ye de bema wona ase bi woni mu na omo so achire kire ama bibia nso ato ni ye so enti bibia no a moma ye nyina no ye nkambom because say isolation de mini ade ba kwa me mpen wo mi wi ase
0: enye
1: say me tis obi no obi wo problem kwa nana makoma ya miya because enipa say unu ya bi free mu a na ohun say enipa yense hwe o what I say so obi free mu si ya obe de odwina obeka say odia bi a ento enso no enam kwa so obi ade e beba nti yesre say enem no mo ya akwanya de mom ya nye ne yesre ne fata na ye nyina no yetimi atena asumdue ama bibia ya kama because na no ne Stuttgart by ma me ne mire no just any pa ho ho kra ka e bi nsi krom hada e di enti a ne nyina no ye sabi o
0: ahofama
1: ahofama ne sabi ne ye nso yetimi de boa nti ye besre ye ne ye hwehwe because krom ha no ye busua ne na ne ho se wo kofie pa bibi to na kofie na ho se wo mobo he me sika ye ko ye ye ko na ogana bibia ne provide ye nso no and sign a buy, you know, minia.
0: I'm off any now.
1: Oh,